Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: scammer yang menyamar sebagai pegawai dari KWSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat pribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran resmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Radio nombor satu orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.

Allah, mudah-mudahan nikmat kesihatan yang berpanjangan kepada dua orang yang sambut relay hari ini 8 Mei, Kumpul Hafiz dan juga Abang Nizal Cik lah. Okay, maklum mawa, terima kasih juga yang ada di live TikTok Melaka FM. Dah 54.7K jumlah taping yang setiap pagi ni. Terima kasih banyak-banyak. Terus setiap bersama dengan kami Jumaat di Melaka FM.

0: web hari ini bukan lagi sekadar web biasa. Ia mungkin mengandungi dadah sintetik berbahaya tanpa anda sedari. Bahan seperti ganja sintetik, metafetamin dan MDMA telah dikesan dalam vape. Satu sedutan merosakkan kesihatan. Satu percubaan membawa kepada ketagihan. Jangan ambil risiko, jangan mudah percaya. Lindungi diri anda sebelum terlambat.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
2: Jumaat di Melaka FM.

0: semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center (NSRC) di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Bijak laksana tua, berani laksana jebat. Melaka sayang rakyat. Melaka FM juga sayang anda. Melaka FM pastinya mempersenakan anda.
2: Gemersik lagu kerohanian yang mendamai.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Perisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan Jualan Food Unite. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Anda sekarang sedang mendengar Black FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Malaysia kekal sebagai rakan dipercayai Rusia di rantau Asia Pasifik. Ia terus diperkukuh dengan dialog politik mampan kedua-dua negara yang konsisten menerusi parlimen, kementerian, wilayah dan organisasi awam. Selain itu, Rusia dan Malaysia turut mengekalkan hubungan perdagangan serta ekonomi yang stabil selain wujudkan kerjasama melalui Suruhanjaya antara kerajaan. Malaysia juga merupakan destinasi pelancongan popular bagi rakyat Rusia. Singapura giat bekerjasama dengan kalangan negara ASEAN lain untuk memperkasa rantau ini dengan rantaian bekalan berdaya tahan, termasuk mengembangkan ekonomi digital dan hijau. Perkara itu dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Gan Kim Yong. Katanya Singapura akan terus memantau rapat perkembangan global serta kekal sebagai rakan yang konstruktif dalam memajukan keutamaan integrasi serantau. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Kesatuan Eropah EU supaya memansuhkan tarif atau berdepan halangan perdagangan yang jauh lebih tinggi. Trump mendakwa EU masih belum mengurangkan tarif kepada CIFAR seperti yang telah dipersetujui. Tegas Trump, pemimpin Eropah diberi tempoh sehingga 4 Julai ini untuk mematuhi perjanjian Turnberry. Perjanjian itu menetapkan kadar tarif 15% ke atas kebanyakan ekspor Eropah. Dalam pada itu, EU menegaskan tidak akan meninggalkan Kiev selepas Rusia memberi amaran kemungkinan melancarkan serangan balas terhadap ibu negara Ukraine itu. Jutakan Haliwa Luar EU, Anwar El-Auni berkata, pendirian dan kehadiran EU di Kiev tidak berubah. Ya, walaupun serangan Rusia setiap hari di bandar itu serta kawasan lain di Ukraine. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat bersama Suruhanjaya Dagangan Niaga Hadapan Komuniti sedang menyiasat beberapa urus niaga pasaran minyak yang mencurigakan berlaku sejurus sebelum kenyataan penting dikeluarkan Washington dan Tehran berhubung konflik di Iran. Siasatan melibatkan sekurang-kurangnya 4 urus niaga bernilai lebih $2.6 bilion apabila pedagang dipercayai meletakkan pertaruhan terhadap jangkaan kejatuhan harga minyak beberapa saat sebelum ia berlaku. Iran menegaskan telah melancarkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone terhadap kapal pemusnah Amerika Syarikat berhampiran Selat Hormuz. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC memaklumkan operasi itu dilancarkan selepas apa yang disifatkannya sebagai pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Syarikat. Ia susulan serangan terhadap sebuah kapal tangki minyak Iran berhampiran pelabuhan JAS. Dua bekas Menteri Pertahanan China dijatuhkan hukuman mati dengan peneguhan selama 2 tahun atas pertuduhan rasuah. Hukuman ke atas mereka dijatuhkan secara berasingan oleh Mahkamah Tentera China. Wei Fenghe dan Li Shangfu merupakan bekas ahli Suruhanjaya Ketenteraan Pusat serta bekas ahli Majlis Negeri. Menurut penghakiman mahkamah, Wei didapati bersalah menerima rasuah manakala Li disabilkan ke atas kesalahan menerima dan menawarkan rasuah. Mereka turut dilucutkan hak politik seumur hidup dan semua harta peribadi mereka akan dirampas. Kira-kira 165 kanak-kanak jatuh sakit selepas menikmati makan tengah hari percuma di sebuah sekolah di negeri Bihar Timur, India. Menurut laporan media tempatan, keluarga beberapa kanak-kanak mendakwa seekor ular dijumpai dalam periuk yang digunakan untuk menyimpan makanan berkenaan. Kanak-kanak terbabit pada mulanya menerima rawatan di Pusat Kesihatan Prima selepas mengalami muntah dan sakit perut sebelum dipindahkan ke fasiliti perubatan yang lebih besar. Penduduk di Semenanjung Gaza berdepan risiko penyakit susulan pembiakan tikus, keadaan pusat perlindungan yang sesak serta sistem sanitasi yang rosak. Penularan tikus dan jangkitan ketika ini bukan sekadar isu kesihatan tetapi petanda jelas kerentanan Gaza dan sistem kesihatan hampir lumpuh. Agensi Bantuan dan Kerja Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin di Asia Barat memaklumkan pihaknya bekerjasama rapat dengan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan rakan tempatan bagi memantau penularan jangkitan kulit serta risiko penyakit lain di wilayah itu. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti at Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.

0: Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan, Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Akib Community at Kazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan jualan Food United. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma.
1: Mencari ilmu, cahaya kefahaman, tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia, Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara ilmu, cahaya kefahaman.
2: Alhamdulillah, kita berada di dalam bulan Zulkaidah, iaitu di antara bulan-bulan haram yang disebut juga sebagai bulan-bulan haji. Satu hadis Nabi SAW, An-Abi Bakrah Nafi' ibn al-Haris radhiyallahu anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qal az-zamanu qad istadaraka hayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard as-sanatu 12 shahran minha arba'atun hurum salasatun mutawaliyatun Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram wa Rajabul Mudar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Daripada Abi Bakrah Nafi' bin Al-Haris radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu berputar sebagaimana keadaannya ketika mana Allah Taala menjadikan atau menciptakan langit dan bumi. Satu tahun terdiri daripada 12 bulan. Daripadanya terdapat 4 bulan haram, iaitu bulan yang suci, 3 daripadanya mengikut turutan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Dan yang keempatnya adalah Rejab Mudar, terletak di antara Jamadil Akhir dan Syaban. Rawahul Bukhari dalam hadis sahih. Pengajaran daripada hadis yang kita baca tadi bahawa bulan Muharram, yang dikata bulan haram ni, ada di dalamnya bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Bermakna bulan ini diharamkan berperang juga. Juga sebarang kezaliman dan setiap

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
2: Bermaksud pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
1: Contoh ayat.
2: Sebagai seorang ketua yang akan berhadapan dengan pekerjanya daripada pelbagai kaum dan agama, beliau mestilah pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan. Bak kata pepatah, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Ciman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Mark FM.

0: Baik, saudara, sebentar lagi pukul 1.10 minit dan tengah hari akan masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Hari ini hari Jumaat, jadi kepada kaum Muslimin dan kaum Om Adam khususnya, jangan lupa untuk menunaikan solat Jumaat di masjid-masjid yang berhampiran. Sekarang masuknya waktu solat Fardu Zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat Zuhur daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

semakin banyak kita dengar tentang kes penipuan dalam talian. Scammer gunakan pelbagai taktik seperti mesej palsu, panggilan telefon mencurigakan atau menyamar sebagai pegawai daripada institusi kewangan. Jika anda menerima mesej atau email yang minta anda menekan pautan untuk mengemaskini maklumat akaun, sila berhati-hati. Pautan itu mungkin membawa anda ke laman web palsu yang cuba mencuri maklumat peribadi anda. Jika anda menerima panggilan daripada nombor yang tidak dikenali yang meminta maklumat perbankan atau mendesak anda membuat bayaran segera, abaikan sahaja. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, sentiasa semak maklumat melalui saluran rasmi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.

follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

0: antara kita yang tengah berdepan dengan tekanan mental dalam diam. Kalau seseorang memilih anda untuk mendengar masalah atau perasaan mereka, jadilah pendengar yang terbaik. Dengar tanpa memotong. Jangan cepat menilai. Dan elakkan ayat yang boleh melukakan. Cukup dengan beri perhatian dan ada di sisi mereka. Fahami perasaan mereka. Akui apa yang mereka lalui itu berat. Sokongan kecil anda boleh beri makna besar kepada mereka. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Melaka FM pastinya mempesonakan anda semua. Radio nombor 1 orang Melaka. Salam Jumaat hari ini kan. Jumaat, orang kata Jumaat yang penuh barakah ini kan, dengan cuacanya pun cantik hari ini kan. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk kita banyakkan berselawat sepanjang hari ini. Dan ini ada sedikit dapatan daripada hasil yang saya cari mengenai penyakit mental. Ia sebenarnya adalah gangguan fungsi otak yang menjejaskan emosi, pemikiran dan juga tingkah laku. Bukannya ia merupakan kelemahan peribadi. Ia berpunca daripada kombinasi kompleks genetik, biologi dan persekitaran seperti trauma. Penyakit ini boleh dirawat dengan bantuan profesional, membolehkan pesakit menjalani hidup sihat seperti biasa. Antara fakta penting yang perlu kita semua tahu mengenai sakit mental ini, bahawa ia bukan kelemahan iman ataupun peribadi. Penyakit mental adalah isu kesihatan sebenar yang berpunca daripada faktor biologi, psikologi dan juga sosial. Bukan tanda kelemahan tak ataupun iman seseorang. Jadi janganlah bila kita ada berdepan dengan mungkin rakan-rakan orang sekeliling kita yang berdepan dengan ujian ini kan, jangan kita kata itulah rendah sangat iman tu kan. Kuatkan iman, lawan. Ia bukan tentang iman, tapi ia ada perkara yang lebih besar daripada itu kan. Ia juga disebabkan oleh punca kompleks faktor termasuk ketidakseimbangan kimia otak, genetik, pengalaman trauma zaman kanak-kanak dan penyalahgunaan bahan terlarang juga boleh menyebabkan daripada masalah gangguan mental ini. Seterusnya, fakta yang kita perlu tahu ialah menjejaskan fungsi harian, menjejaskan keupayaan berfikir, emosi dan tingkah laku yang boleh mengganggu keupayaan dan bekerja ataupun belajar. Terdapat lebih 200 jenis antaranya kemurungan, depresi, gangguan bipolar, demensia dan juga gangguan kerisauan. Itu semua antara kategori lah yang boleh kita kaitkan dengan penyakit mental ataupun masalah mental ini. Jadi sama-samalah kita mainkan peranan kita kan, jika mungkin kita ada kenalan ke orang terdekat kita kan yang mengalami perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Jom kita menjadi pendengar yang terbaik kepada mereka, bagi mereka semangat. Jangan kita jatuhkan lagi semangat hidup mereka. Dan jom kita dengarkan ini, Tuhan Tolonglah Rahimah Lutera, bersama kami Melaka FM, Radio No. 1 Orang Melaka.

0: Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung di DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka. Kita telah memasuki jam yang ketiga ini untuk tugasan saya Panorama 26 untuk hari ini, hari Jumaat 8 Mei 2026. Baiklah, Kementerian Dalam Negeri KDN terus memperkukuh pendekatan smart enforcement melalui kerjasama strategik polis Diraja Malaysia PDRM dan agensi penguatkuasaan bagi membantras penyelundupan serta penyelewengan subsidi diesel yang boleh menjejaskan ekonomi dan keselamatan negara. Jadi sesamalah kita menyokong apa yang dilakukan ini, dan sekiranya terdapat, kan anda lihat ada berlaku ketirisan pembelian subsidi negara ini oleh mereka yang tidak layak untuk mendapatkannya, boleh anda laporkan kepada KDN. Baiklah, seterusnya ini saya ingin berkongsi maklumat kepada muslimin muslimat sekaliannya. Hari ini waktu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya akan masuk pada pukul 4.31 minit petang. Dan seperti biasa, pada pukul 4.30 minit petang nanti, sesama kita dengarkan berita Melaka FM. Dan kita dengarkan ini, nyanyian Kepulauan Wali Band Tuhan. Terus bersama kami, Melaka FM mempesonakan.

0: gagah berani laksana jual.
1: Alhamdulillah, kita telah memasuki ke pukul 4.39 minit petang dan ini ada sedikit info untuk orang-orang Melaka di mana Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 ini di Dataran Memorial Pensiaran Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran Akib at Community, Khazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga Jualan Food Unity. Orang ramai dijemput hadir, masuk adalah percuma. Jadi bolehlah sepanjang 3 hari ini, bermula hari ini sampai hari Ahad nanti, mana yang anda berkelapangan, bawalah keluarga anda untuk memeriahkan acara ini. Dan untuk maklumat muslimin muslimat, waktu asar bagi negeri Melaka telah masuk tadi pada pukul 4.31 minit petang. Dan kepada anda, selamat menunaikan salat fardu asar daripada kami di Melaka FM. Dan kita dengarkan ini purnama.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
1: Jumaat di Melaka FM.
2: Malaysia seru ASEAN wujud mekanisme siap siaga makanan. Pemegang MyCard lama tidak perlu segera tukar kad baharu bulan depan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Fana Melaka FM. Peribahasa Melayu. Peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup.
0: Bermaksud, pandai menyesuaikan diri dengan keadaan setempat.
1: Contoh ayat.
0: Sebagai seorang ketua yang akan berhadapan dengan pekerjanya daripada pelbagai kaum dan agama, beliau mestilah pandai menyesuaikan diri mengikut keadaan. Bak kata pepatah, kalau di bawah melompat, kalau di atas menyusup. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM.

0: Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiburan terbaik untuk anda di Melaka FM.

0: aktiviti fizikal, ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1 orang Melaka.
1: Melaka FM menemani anda di mana sahaja selama 18 jam sehari.
2: Mana lagi?
3: Melaka FM pasti mempesonakan.
4: Ya, mana lagi Melaka lu. Ha, jaga pesan negeri Melaka ni, kita ada anjurkan pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat negeri Melaka tahun 2026. Tema untuk tahun ni, keselamatan negara tanggungjawab bersama. Untuk anda yang berminat untuk sertai pertandingan ni, tarikh penyertaannya sehingga 31 Mei 2026. Anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan dekat laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Antara hadiah utama, tempat pertama RM1,500, tempat kedua RM1,000 dan juga tempat ketiga RM500 berserta dengan sijil penyertaan. Untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 0623455555.

0: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
1: Dari mata terus ke hati, DJ Ain.
2: Ya, masa lagi Ain di sini menemani anda. Kita nak masuk ke jam yang berikutnya, pukul 7 malam. Jadi untuk anda, terima kasih tau mendengarkan Melaki FM, tak kira di mana juga anda berada, untuk waktu dan ketika ini. Macam biasa, Ain akan temani hari anda sampai pukul 12.30 malam nanti, okay? Alright, jadi saya nak kongsikan juga dengan anda mengenai Kementerian Perpaduan Negara KPN menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan yang dah pun bermula pada hari ini sehingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka daripada pukul 10 pagi hingga 10 malam. Okay? Jadi ada macam-macam aktiviti menarik disediakan, antaranya adanya pameran arkib komuniti Hazanah Kita, Rewang Unity, Sukan Rakyat dan juga jualan Food Unite. Jadi anda dijemput datang beramai-ramai, jangan risau, masuk adalah percuma sahaja. Dan juga bercakap mengenai sambutan ini, saya nak kongsikanlah, dimaklumkan bahawa Funwalk Jejak Busana Budaya sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Selatan ini akan diadakan pada 9 Mei pada hari esok. Jadi ada beberapa jalan yang akan ditutup sebabnya kita nak laksanakan program Jejak Busana Budaya Funwalk. Okey, bermula pukul 7.30 pagi di Menara Taming Sari dan juga akan tamat di Memorial Pengisytiharan Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Jadi untuk anda mungkin akan melalui kawasan-kawasan ini, anda boleh gunakan laluan alternatif yang telah pun disediakan. Okey? 6.57 minit petang ketika ini, saya nak sampaikan sekali lagi info waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang semua dengannya pada hari ini. Azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 7.16 minit malam. Okay? Jadi jom main terus sibukkan anda dengan sebuah lagu daripada Luqman Naufal, Haruman Terindah khas untuk anda.

Sebagai panduan muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.16 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Muak FM.

Okay, FM Radio nombor 1 Orang Melaka. Baru saja berlalu nyanyian demi Shah Omar, Bunga-Bunga Cinta. 9.34 minit malam ketika ini. Jadi kita dah pun bersama dalam segmen malam Bunga-Bunga Cinta. Hadirnya malam menyatukan jiwa. Jadi malam ini ialah malam anda semua yang mana nak kongsikan luahan hati. Tak kisahlah pasal cinta ke, pasal kawan ke, pasal apa sahaja. Okay, boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Ataupun boleh juga kongsikan kata-kata cinta ataupun puisi cinta yang dihasilkan oleh anda sendiri kan. Kejap lagi saya akan bacakan, okay? Dan juga anda yang mana kongsikan luahan hati tu, boleh request lagu, komen sekali nak dengarkan lagu apa, okay? Alright, jadi sebelum Ain bacakan kiriman yang pertama, Ain nak kongsikan dengan anda yang mana kita akan adakan pertandingan video kreatif sempena sambutan Bulan Keselamatan Negara peringkat Negeri Melaka tahun 2026. Yang mana tema untuk tahun ini, Keselamatan Negara Tanggungjawab Bersama. Untuk anda yang nak join pertandingan video kreatif ni, tarikh penyertaan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Jadi untuk anda yang nak join, nak sertai pertandingan ini, anda boleh imbas kod QR untuk syarat dan juga borang penyertaan dekat laman rasmi Majlis Keselamatan Negara Negeri Melaka. Jadi antara hadiah utama, tempat pertama anda akan berjaya memperoleh RM1,500, tempat kedua RM1,000 dan juga tempat ketiga RM500 berserta dengan sijil penyertaan. Jadi untuk sebarang pertanyaan, anda boleh hubungi Puan Idayu ataupun Encik Azrul di talian 06234-5555. Okey, jadi untuk jam ini, jom kita nak terus tengok dekat Wasabi Melaki FM ni. Wow, ramainya yang kongsikan kata-kata cinta dan luahan ni. Kejap lagi, saya akan go through satu-satu perkongsian daripada anda. Okey, jadi ini perkongsian daripada rakan kita, MS dekat Wasabi ni. Okey, kata-kata untuk malam ini dalam malam Bunga-Bunga Cinta. Hari ini tak perlu jadi sempurna untuk rasa bahagia. Kadang-kadang kita ketawa, kadang-kadang kita pendat, kadang-kadang kita sedih dan kadang-kadang kita keliru. Semuanya sebahagian daripada perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia dan juga hamba Allah. Yang penting kena tetap kuat, tetap lembut hati dan jangan lupa senyum. Okey, katanya rehat kalau perlu, fikir baik-baik sebelum bertindak dan percaya setiap hari baru sentiasa bawa peluang untuk jadi lebih baik daripada semalam. Wow, sukanya kata-kata semangat ni. Okay, katanya nak request lagu tapi tak tahu tajuk, lirik dia macam ni. Jangankan Puncak Fujiyama. Oh, okay, I tahu lagu ni eh. Cintaku Sampai ke Ethiopia. Sekejap lagi, I belanja lagu untuk MS, okay? Rasanya MS pun beruntung dekat live TikTok Melaki FM ni. Cuma malu-malu nak bagi tahu nama eh. Okay, jadi untuk anda mungkin nak kongsikan luahan hati, nak kongsikan kata-kata semangat ke, kata-kata cinta ke, boleh terus WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kita nak layan dulu sebuah lagu daripada Ella dan juga Awi, Baldu Biru, khas untuk anda, Malam Bunga-Bunga Cinta.

Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh

Malaysia Thailand sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Jabatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan rumi dan tulisan jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Kami menyiarkan lagu

0: saya Dato M. Nasir, Melaka FM, radio nombor 1, orang Melaka.
1: Di mana bumi berpijak, di situ angin berjunjung.
2: Terima kasih kerana

0: Pernahkah anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio nombor 1, Orang Melaka.
1: Hiasi malam anda bersama kami dalam Malam Bunga Bunga Cinta.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaan di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat yang berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betong, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya supaya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan National FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas, iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7, Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM, bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikin air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas, ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jurantur Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati. Dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 sesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun kedai oleh sindiket jenayah. Jadi ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam kedai dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terpulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan,

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri, juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asia FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi di mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Serba Terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
0: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
3: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih dengan semangat.
4: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
1: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
3: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
4: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
5: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Waktu bertemu saya lagi Ustaz Fazli Samin dalam segmen Jana Minda di Radio Melaka FM, pasti mempesonakan. Sebelum tu saya nak tanya apa khabar semua ibu dan ayah di luar sana, sihat ke tak? Hari ini tuan-tuan dan puan, pasti ibu dan ayah hari ini menyayangi anak-anak untuk menjadi anak-anak yang terhebat. Betul ke tak betul? Pasti betul kan? So, hari ini saya nak teruskan perkongsian saya sebelum-sebelum ini berkaitan dengan kesilapan ibu dan ayah dalam nak mendidik anak-anak. Apa? Saya pernah kongsikan? Ya, ini mesti tuan-tuan tak pernah dengar ni. Lain kali tuan-tuan kenalah dengar selalu ya, Melaka FM. Sebab apa? Sebab Melaka FM bukan sekadar radio yang menghiburkan kita, tetapi kini juga menjana minda para pendengar, khususnya rakyat negeri Melaka tahu. So, hari ini saya nak kongsikan satu perkara berkenaan dengan kesilapan ibu dan ayah dalam mendisiplinkan anak-anak. Apa dia ya? Baik, kebanyakan ibu dan ayah ini dalam nak mendidik anak-anak, mereka terlalu mengharapkan kesempurnaan daripada anak-anak tu 100%. Ini tak boleh tuan-tuan. Tuan-tuan kena ingat, anak-anak dalam nak membesar ini, mereka belajar sesuatu. Kadang-kadang tuan-tuan, kesilapan tu mereka memang tak boleh nak dilari. Orang kata apa, memang tak boleh lari daripada anak-anak kita ni. Yelah, zaman kita tuan-tuan dan puan nak membesar tuan-tuan dan puan, juga kita belajar daripada kesilapan. Betul ke tak betul? Oleh itu tuan-tuan dan puan, sekiranya anak-anak itu melakukan kesilapan, itu perkara biasa. Cuma kita didik mereka, kita bimbing mereka belajar dari kesilapan. Dan tuan-tuan, sebagai ibu dan ayah, kita tak boleh mengharapkan kesempurnaan 100% untuk anak-anak itu berubah. Sebagai contoh, saya sering hari ini mengendalikan program-program motivasi dekat luar sana tuan-tuan. Bila ada anak-anak join program motivasi, bila anak tu balik tuan-tuan, ibu dan ayah hari ini menganggap atau mengharapkan anak-anak tu akan berubah 360 darjah. Tapi tuan-tuan kena ingat, sesungguhnya tuan-tuan, kem-kem motivasi, program-program motivasi itu sebagai platform saja. Tidak bermakna anak ini bila join program motivasi 3 hari, 2 hari, 4 hari, 5 hari, anak-anak itu kan terus berubah. Tak boleh tuan-tuan. Cuma sebagai seorang motivator, mereka akan memberikan channel yang baik, buka minda, buka hati, dan hari ini memberikan dorongan untuk mereka

9 Mei 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura. Pada hari ini, dalam tahun 1966, Mesyuarat Kerjasama Pertahanan dan Ekonomi Malaysia-Singapura diadakan di Kuala Lumpur. Mesyuarat ini berlangsung buat pertama kalinya setelah Singapura keluar dari Malaysia pada 9 Ogos 1965. Malaysia diwakili oleh setiausaha tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri yang berbahagia Tan Sri Muhammad Ghazali bin Syafieh berserta dengan ahli-ahlinya yang terdiri daripada pegawai-pegawai tinggi Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian serta Jabatan Peguam Negara. Antara isu-isu yang dibangkitkan adalah mengenai tanggungjawab mengawal perairan Singapura termasuk Selat Melaka oleh Tentera Laut Diraja Malaysia dan soal taraf syarikat perdagangan yang berdaftar di Malaysia dan mempunyai cawangan di Singapura.

0: bincang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
1: Baik, info cuaca di tiga buah negeri, Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Di Melaka, pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Johor pula, pagi tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34. Di Negeri Sembilan pula, pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan dengan suhu minimum 23 dan suhu maksimum 34.
0: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM.

0: Ikuti Berita Melaka FM pukul 7.30 pagi dengan pelbagai info terkini. Antara kandungan Berita Melaka FM pagi ini.
1: Antara kandungan berita pagi ini, rakyat tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru. Seramai 360 murid dan pelajar orang asli di daerah Alor Gajah menerima bantuan persekolahan bagi sesi akademik 2026. Mata Fair Melaka 2026 catat jualan melebihi 8 juta ringgit. Berita penuh bersama penyampai Amalina Abdul Halim.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard lama kepada MyCard baru sebaik kad pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai berbuat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN kerana MyCard lama masih sah digunakan. Pengeluaran MyCard baru itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras perkembangan teknologi semasa. Seramai 6 pengerusi panel penasihat Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI Melaka dilantik. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, pelantikan tersebut bagi memperkukuh peranan NADI sebagai hub komuniti setempat yang membantu merapatkan jurang digital, pengetahuan dan sosioekonomi serta menyampaikan manfaat program kerajaan secara lebih berkesan. Panel penasihat berperanan memperkukuh penyertaan masyarakat, menjadi penghubung antara komuniti, pemimpin tempatan dan agensi berkaitan serta memastikan program dilaksanakan mengikut keperluan setempat. Ketika ini, sebanyak 39 NADI beroperasi di Melaka dengan fokus kepada akses internet, program perkhidmatan pintar NADI dan penyampaian maklumat kerajaan. Bila berkata demikian, semasa berucap pada majlis perasmian NADI Teluk Mas dan penyerahan watikah pelantikan panel penasihat NADI Melaka di Taman Seri Teluk Mas. Seramai 360 murid dan pelajar orang asli di daerah Alor Gajah menerima bantuan persekolahan bagi sesi akademik 2026 menerusi inisiatif Tabung Amanah Pendidikan Negeri Melaka TAPEM. Timbalan Esko Perumahan, Kerajaan Tempatan, Saliran, Perubahan Iklim dan Pengurusan Bencana Negeri Dato' Zulkifli Muhammad Zim berkata, bantuan melibatkan pelajar tadika hingga sekolah menengah itu bertujuan membantu persediaan sesi persekolahan serta meningkatkan kecemerlangan pendidikan anak-anak orang asli. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tabunan ini berkata, usaha itu membuktikan komitmen kerajaan negeri dalam memperkasa pendidikan masyarakat orang asli selaras gagasan Melaka Sayang Rakyat Mesra. Universiti Teknikal Malaysia Melaka UTM menjalinkan kerjasama strategik dengan Grozny State Oil Technical University Rusia dalam bidang komputeran termaju. Naib Chancellor UTM Profesor Dato' Dr. Masila Kamarudin berkata, kerjasama itu memberi fokus kepada perkongsian kepakaran ICT, penyelidikan bersama, mobiliti pelajar dan geran padanan. Menurut beliau, inisiatif itu membuka peluang lebih luas kepada pelajar dan pensyarah UTM untuk terlibat dalam projek penyelidikan, penerbitan ilmiah serta seminar antarabangsa. Kerjasama tersebut dimeterai menerusi pertukaran memorandum persefahaman di Grozny, Rusia dan disaksikan Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi, Dato' Dr. Anisi Ibrahim. Mata Fair Melaka 2026 catat jualan melebihi RM8 juta sepanjang penganjurannya di Mahkota Perit dari 17 hingga 19 April lalu. Acara Anjuran Persatuan Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Melaka itu turut menarik kira-kira 18,000 pengunjung dengan lebih 150 pakej pelancongan ditawarkan pada harga istimewa. Pengerusi Mata Melaka Goh Hock Gin berkata pihaknya berpuas hati dengan sambutan diterima dan optimis industri pelancongan terus berkembang meskipun berdepan cabaran global. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih

Kementerian Perpaduan Negara KPN akan menganjurkan sambutan Minggu Perpaduan 2026 Zon Selatan pada 8 hingga 10 Mei 2026 di Dataran Memorial Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan Bandar Hilir Melaka. Pelbagai aktiviti menarik disediakan seperti pameran arkib komuniti, khazanah kita, rewang unity, sukan rakyat dan jualan food unites. Orang ramai dijemput hadir dan masuk adalah percuma.